0: சப்பர்
1: சப்பர் அடி மோதா இன்னும் பாலிங் ஒரு சின்ன நம்பர் டிக்க கேக்னா இன்னும் பாலிங் ஒரு டம்மன் நம்பர் டிக்க கேக்னா யா வீஸ் கண்ணா கண்ணா கே நான் கிளாம் பிகன ரம்பூத் ரம்பூத் சாபா
0: கே கே சாயங்கு
1: ஒரு சாயங் சாயங்கன் லக்கி பனஸ் கே அடிகு பனஸ் கே அடிகு பனஸ் பனஸ்
0: இல்லங்க கவங்க என்ன கிளாம் பின்ன நீ கவங்க என்ன கிளாம்
1: பின்ன கமே பப்பங்க கொண்டு வந்து மானா யா ஒரு சுத்தி நீங்க வந்து இது கவுபா Lambi tas lo pacaran ke rumah dong dia. Konyong sih kan mubai. Sorry teman ya. Kayak rambutnya sapa aja. Kayak rambutnya sapa. Kayak rambutnya sapa aja nang Lambi ya.
0: Walah, Gusti Pangeran. Cemburu ya cemburu nih aja. Membabi celeng gak ya gue bicaranya cemburu. Kayak rambut, rambutku dewek. Gelem ya. Kayak padam kok kayak rambutnya kayak. Dijemreng ya, dijemreng. Dijemreng ya. Kayak padam kok rambutku kayak. Kayak rambutku dewek.
1: Nyong tetap orang percaya. Tetap orang percaya.
0: Ya, cemburu ya cemburu lah. Yang kesel tuh nih. Wong mandan sing mandan ana pengertian karo wong lanang sedina met kerja. Kuli dadi kerja sekerja-kerjane apa bae dilakoni, wong oleh duit sing akeh, wis apa kok kowe. Kok gomai kaya kia. Oh ana, ki rambut kudewe.
1: Ora pokoknya orang andel pokoknya kepacaran maning.
0: Wis iki kaya iki bae. Angger percaya ya syukur ora yang ono bodho-bodho karepmu kepriwe. Sikinyo dicemberoni seneng, dicemberoni yang seneng. Ingatase wong wadon cembur karo wong lanang, kuwi berarti tanda cinta. Nek anggo salah iki iki terlalu iki. Ora dadi iki kaya iki cembur sing terlalu iki jenenge.
1: Pokoknya masih panas ya. Panas kenyong panas, atiku panas, atiku panas. Pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga. Tegeleng konang kelambian rambutnya maning wis. Orang nana maaf kok kowe. Mesti kowe selingkuh ya nang jaba. Mesti kowe de pacar maning nang jaba. Mesti kowe de bojo maning nang jaba.
0: Ora papa wis. Ora papa dari dikitani bae. Ngesuk angger nyong bandi kang ngendi-ngendi. Wis dari ngono diteliti ana rambut. Kaya apa ora? Angger panjen kowe ana rambut maning. Berarti teka kone nyong pacaran maning. Nyong bojo maning. Masih kau kena metang, kesel ya nyong ni, kesel, ngerti kesel.
1: Nek, ya, metang kopi, ngomong kopi, tok kopi. Nang belane, belane tong, nanti duit, masa tuku, nang turu, ngantuk. Langsung kan balik kerja nang kelam, biar nang rambutnya maning. Oh, cakar-cakar no, keretak no, no, jajal, bay.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, pojoku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira tak tahu nek. Balik asik. Kalau mampir-mampir.
0: Aja kaya gue. Nyong tadi selek kangen karo kowe.
1: Eh, mau disit. Gak kangen-kangenan. Dalam tujuh nih kami nek. Teliti.
0: Oh, arep deleng kelambi kok. Ya, isora bakalana. Arep bakalana lho. Nyong gue kerja nyong gue lelaki setia nyong. Isora bakalana rambut. Isora bakal apapun. Lu ngodeng oleh duit kerjanya. Keh, deleng keh, deleng keh, deleng.
1: Bersih keh ya, orang anak rambutnya ya. Oh, tadi kayak gue ya. Tadi kayak gue ya, sih ya. Terlalu pandan terlalu. Terlalu kali tadi wong lanang, terlalu.
0: Anapa maning, anapa maning. Oh, anak yang bicaranya kayak gini nyoba kendak bayangnya, nek. Dila-dila kesuk, dila-dila kesuk. Orang setia ke pribeng. Eh, deleng kelambine, kelambine, kelambine apa anak? Anak rambutnya kaya, anak rambutnya apa enggak? Nenyong pacaran maning ngeromong macam. Deleng kaya, deleng.
1: Justru gue ya, kebangetan, kebangetan, kebangetan. Banget, kebangetan, kebangetan, kebangetan. Orang member, orang member. Aku kaya kurang ke pribeng, aku kurang ayu apa. Jajan kurang ayu apa. Kurang ayu apa, kurang ayu apa, kurang apa. Kuling lada nih kowe.
0: Anapa maning, anapa maning. Kaya kelambi kok bersih. Orang apa-apa nih, orang anak rambutnya.
1: Iya, kelambimu kue bersih. Kelambimu bersih, orang anak rambutnya, orang anak apa-apa nih. Mulane kue nyongjan. Laratiku panas hatiku. Wani-wani nih kue ya. Pacaran kue bocah gundul kue ya.
0: Walajan, Gusti Pangeran.
2: Curang mor. Pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.